0: हेलो नेपाल हुन्छ र ओ ओ पडौँ न कुरा पिलक बतान ओ नङ इमङ नरिको गुड गुड निन्दो तदा ओके पाबुता को निन्यो दे बाय ओ मैं तो कुंत्राका ना आकु मसुकतन कुसुके इंगुडागन दिन आकु मकबावी मबंगा लेको
1: Naginawa pa. Ano yung dali ang sa ospital?
2: Sosyo!
1: Ganun, dugo! Ayaw ka, Dok. Tabangan ka na mo. Mga kauban, asaw na to siya!
3: O, asaw, tara!
0: Tabang, sakit kayo. Di ko makalihok. Tabangin ko ninyo.
4: Ayaw ka, Dok. Sabangan ka na mo. Nurse? Kinahanglan nga himuon dayon ako ang surgery aron maluwas ko siya. Kinahanglan mahibawaan ako ang iyang vital signs. Please, hatagi ko. Nurse?